sakina buhi og ampingi kamidiha sa imungugma kini amungi pangayo pinaagi sa amungi noong Heso Kristo imung anak nga buhi og hari uban